gidiemu sene beya o hao amanie uhia eka ekom yade ne amania ekenipa uwiase ne kawa ujidie influencer bekoso ejina ujidie mu sa kosi se ekon beba na wie nenani ayehwe ne se se wasakro won sakrayo amanie betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amanie betumi ato se uyo hutini anase oye di bonyeni ya amanie betumi ato Peter nguma edi nkane tinai mikai njichemu dumieno ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo muma amani hunu ja aso wo mumuno se ode somo ahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye Kristo amani hunu no fafafo no muma mo aninye na se wo yi nanim onyam no adi a mo de ahos

schedule no. Na urade kasa chire Moses se. Ka chire Israelfo ne se. Obia ofiri Israelfo. Ana hohwa. Wabetena Israel munu mu a. Ode ne mmamu bi ma Molek no. Kum no wonku no. Asase ne sofo insinabo. Na menzo mema meni asa onipa no. Metwe na firi ne mmamu atwene. Ebi so ode ne mmamu bi ma Molek de gome kronkron bia no hofi. Nwa hura mi din kronkron no. Na so ode ne mmamu bi ma Molek na asase ne sofo no bu wan ni gusa onipa no so. Na wanku no a. Me de mema meni asa onipa no ne nebusua. Na mefya ono ne won a wodi na kire adwama kwan so ono wodi moleka kire bu adwama no nyina firi won man mu agu na okra odane ne hokko odibisafo ana odinsemfo nchen kodi won kire adwama kwan so no mama mani asasa okra no na metwa na firi ne mamu atwene enti monti mo na monye kronkron na meni awurade munyankopon na moni mahyede so na monye meni awurade a oyɛ mo kronkron no so bia domineja. Anani na kumnu wonku no wadome na jane ne na ne mogia gunatifi obema ofa beema biiri na onne yonko yirese ya wade no

0: onkum obema ne oba warsefo no na obema oni na jayire da no weyi na jayire da so kum ru onkum oba enu nyina wo moje egun atifi na obema ona se a we ne bayire da no kum ru onkum oba enu nyina waye chiwade wo moje egun atifi na obema oni obema wi da oba na no wo mbenu aye chiwade kum ru onkum won wo moje egun atifi So bebe bifa oba ne na nyina eye busudie wonfa oja nhye onno ne wo nyina na ebusudie ant na mumu na obema oni abua bi da no kum no wonku no na abua no nsumunku no na oba okwa abua bi ya nkoda ho ma no no kum oba no ne abua no kum no wonku won wo moje egun atifi na obema ofa ni nua ba oye ne jaba ana ne na ba no hun na deja na oba no so hun na deja no eye nim guase de na won twetwa won wu won man man nim wani nua ba deja so onso ani musuo na obema oni obrafo da na oyi na deja so na obue na bura no na ono so yi ni mo gya bura so no won twetwa won ban ni nyina mfiri won man mu na nyu na nua ba ana waje nua ba deja so ifiso wayi ni boja deja so Wonso o musuo na obema oneje nua yireda wayi neje nua daja so wonso o mboni wonwo mba na wawu na obi fani nua yire ware a e ade e honte e wayi ni nua daja so wonya oba enti munni ma sedie nyina ni matemudie nyina so na monye na asase a medemo kwa kwotena so no amfimu angu na momfa aman a mebetu wo monnim ho ahyede so Na waye wenu nyina na wo ho aye menyuno. Na mese mo se, mu na muni wa asase so. Na medeme ma mo se momfa. Asase esine nufusio na ewo no. Me ne Awurade mu Nyankopon a, mayi mu afiri amaaman no mu. Na mompa asase so mu a, wo ho tie ne won a wo ho ntie mu. Ne no ma a wo ho ntie ne won a wo ho tie mu. Na mo amfa asase so mu a, ne no ma ne ade bia ewia fomo a, mapa mu mama mo se. E hontie no enwumukra ho fi na monye kronkron mame ebise me ewurade ye kronkron na me yi mu afri aman mu se mo meye me de na obema na oba adibisa ana akom honhom oni mu no kum no wonku won
1: nyina yedawase o Yesu diemu na mebɔ mpa ye amen adofo no mene o hye adesua bi ase wato din sɛ the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no bese meken kan martin sempa iti enson che mudu miensa ene dunai monhye ne opono tiatia no mu na opono eson ene okwan ye tre no ne de ekɔ oseye mu no Na waa wo shye ni munu ye pii. Na opono tia tia ene okwa hiyan hiyan ni diye ko enkomu. Na waa wo hunu no esa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se. Oba beji wiase enkwa. Yesu ame wiase se befa nyame som din atu ye honsumi ye Kristo ni. Yeshe ntadia kesi ene nketua kwa asori. Mpabwa kese ni nketua yesi Easter ba. Na enime bibraye yeno. Yembuta ye nyina nise. Yeye ye husi ye nyamsumfo. Nenso buta ye si Yesu Kristo eniso odiba yeno. Yemeni hukra. Nibuta ye nise obeji nipe efri bonimo. Mati unse mpeti bakun chemedi unu bakun. Wasu obe wu obabeni. Obetu ni din Yesu. Evise onuno obeji ni mai efri wombonimo. Nti Yesu ama. Sen yebeye only religious people. He came so that we will be righteous. Wa masi ebefa edia kesi atu ye hunso. Ma sorry di say, mi din di say, yefa Peter numu din, John numu din. So Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba ye neni bre pa, vise na ibinume din kaya se nyame somne, ewiase. Eti otu ni husi hose, ufi nyanku ponche na abadi obechiri ni pakwanya, yebe fasu efi asasi sudi yako nyanku ponche, ewo heaven.

edun kron me kan inchemo bakon ekosi edu. Na no kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tujini peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehunini paban. Nokwa sem ne wiase ewo mu se se se ba oye odefo. Na ohwehwe Yesu

ho nti mɔbrɔ. Mɛsa wɔn akyiri sɛ mu yadeɛ. Mɛyi me yam ma dɔ wɔn, na mabufuo adane afiri ne so. Mɛdane sɛ bosuo mama Israel. Ne nhwiren bɛhane sɛ sukooko, na wagye nhini sɛ Lebanon. Ne mman bɛden nan, na n'ahoɔfɛ ayɛ sɛ ngodua, na ayi hwa sɛ Lebanon. Wɔn a wɔtete ne nwunu aseɛ bɛsane abɛma awuo asane anya afifiriyɛ, na wafefɛ sɛ bobe a ne din atahye sɛ Lebanon bobesa. Efraim, asɛm bɛn na me ne ahoni wɔ bio? Me deɛ mɛgye no so, na m'ani aku no ho. Me a mete sɛ pepeaa frɔmfrɔm, me so na wɔbɛhunu w'aba. Hwan ne onyansafoɔ a wɔbɛhunu yei no mu? Nhunumufoɔ a wɔbɛhunu ɛno. Na Awurade akwan yɛ tee, na ateneneefoɔ bɛnante so, na mmaratofoɔ deɛ